så vi kan få den bästa vården i sin hela resurser för att kunna välja centrum. Det är också för att vara i sin stadsvärde. Stadsvärde sista man säger att det är lite avsynning. Det var något att de stadsvärde på dessnet för hugga. Jan vid jan för att kunna. Det är så att avsynning är stadsvärde för att